Ili anga nga whalo alo o te ofo alofa ma whata alofa toa ili pa ia ma le mamalu si o tato o tinu u. Ia ili nei fo I tū la o le awa uli o le aso lua le nei aso se fulu ma le tolu o ke topa. Lua afe lua se fulu ma le ono. Ia? O le tato pokala me masani fo ili se fulu lua ia se ia pa ia fo ili tasi ili awa uli nei. O mai fo ili awa lau fainga luenga wha awa watu ia ili lua. Lua, se ia pa ia fo ile fa ele a fia fine ia a mai lo waso. fa le una I vo ile aso lua. E va ia tu fo I fo linga le aso lua. Tu te tau I vo ila le si aso mai wa te lua. Oh, vala vala sa istu le a sata mai tia. Ia po le a fo ia. Ia po le po wa ova fo le le le a fo le vino. Tato pokrami masani chumaldua zi apai hortasi le awo winei.

Whaira nā whatu a ki mai lau lei ti o. Ia, o e tue whata alo whatu i lima malu si o tātou o tunu. Ia, ole nei vai tau vo, ole tu la vo nei o nā o mānawa fo ia i a ngaluenga. O isi wina o mānawa ngaluenga i o nisi fo ina o whai a malolonga. A whai tu la malolonga. Ia, i le mai sumalua, le awha sumalua. Ia, nā le a whai tu la. Ia, tari tonu o lo manuia o mautou. Tapo inga malu si o tātou o tunu o mātua mātutua. Ia, ae mai se le loa loa Samoa poto poto lo nopia ia ei tonu Queensland nei ia po fia lava a le a ai ia nu tua oi o lo e maua mai ei le tātou pokalame ia tali tonu o lo manuia uma o to uma ia tonu fo yo mauta ngase ngase ia o tonu fo yo a inga ia ae mai se fo yo o nufuanga tangata matutua fatalo fatu le tātou pokalame ia to to uma ia tonu fo yo o to ese ia po fia lava se vai ngai mai si fo io le au fainga ruenga e le nei tu la ia o te ilo o matango fiele le a fo in le le malu o le a so a le a wauli nei a o le a ia boa o na o le vai ngala le ila la tau o lo fa pena o na ngā lulu i lungo a wala oka oka le vevela tau mala tau a talo fai wai e to te lepo ilma malu si o tatu wa tunu uya e meisi alo mfanau ia olo uya ili vaenga le to inga luenga le o le traffic control a ia le tau fie fo ilia ia fai o la tau pulo ia ofu umi vo ilie kava ili vevela a ia o se fang vai ia wai tau warava ona ole a fo ilia wai tau la fona isi vai a ia ole la mane ma ilia so ewi la va fo ilia va ele ele ole le ato to mo isi foi o lo ye ta ye fa mo mo nga a fa mo mo nga ile ne ya so ia po a foi ia tu langa fa ta no ina le ya so ia pe ta ile ba to ta le tau ia pe o va nga na a mo ile ato la va ia ole ai fa nga lu nga fa fo la ia le o benefit ia ile ma lu ole a so ta to ta le tau ia ole na e a wa a ma e to ulu foi ti mo nga ia inisi va nga o ta to ai nei lu si val tikiri le ma ulunga vevela ia ai nga mata ao ia to ulu ti mu ai a wa wa fo ia ia wa ta tau ona ia ni vai nga fo ia nai su a timu wa leva ona la ia le na ta tau fa pena o malava ia isi tete fo io o Queenselani nei a le mu nga la ia vai tu fo i le ta tu tete fo ia i ni sa o le se ia le mu so solo le mu ma tu lang fa pena ia o tele po lato ia o pivo na wa fai ia le foi le sami a ta fanga ia ma to manga ina ia malu ona o le matua ve vela a le wala tala tatu lato ile le vaenga foi le tosu ono tosu fito su balu a ia ole tato ye ile ile io tato le sama ole a tato ye ile vaenga le ole spring a po le tau tu tongo la au peao tu sisila tu ye ile funga mai o la au la le a ia ole tulanga na ai o tala na il tau ile a so tali tonu ia a fo ile a mu ia la tau fu na uto ulu ai nai timunga ese le a fo ile le suinga ole suinga ole tulanga fo ile te fiwe fui ia le mutia ile le paipa a vai paipa ai ni sinu tama i timu lava o ka kolova ai at sisi latu ili te leo li suwinga a ole a fo ili le ola ole mutia si tamai timu lava a ai fa pena le ola ole mutia a pela o vaenga na fo ili le suwinga a ai alwe fua le a le vai a ia ta au fili vai langa ima na omi fo ita ato sua vai a ia ai eze timu ia fa tutu mutan a tani a pevo eva ai po a uma vaenga o lopo loka i ia la vai a vai te longo fia le ite fa longo to ai fa fol mo to ai ma lo si lo palasi o le timu o le vai ile no foanga le ma fuolenja e o poloka o malo lungole o le ala vai vo ile le yo tota e mai se ia ia la au vo ile lata e falala i lungo ole a fo io apa ole fale a ia masaro fo io se futa usanga ele o se si lungo e vai na va en a ia ai mesia o jo ile ia o fale le a patau
o le property na oe a lunga voe a oe la tau fu ie mau tutongi ia e vala au ia le landlord o mai fai vaenga le a fai fo I o le se vaenga fo ia ia tango la oe fai ia e ve se fo le tutongi voe io pa pena a o oe la valea o le e tutongu le a ia mure saunga le mu e le tau tili fo I se I vili ia ia a tango oe fai a mure saunga le mu e mai se ia o lo ia yo tatou matua matutua ia matulanga fo ina le awa a ola aula ye falala le tai milan ni munga lam ma le usu fa I mai matangi ia e fa pena ona a motusi ai ia wai a vo io le tisi a o le tio tele vo ila e la to vo ile ia wa fosi le maso ia fa tango fia tulo vo ia vese la au ala e orla le wai a io e be o tasi nain o nai tama I fa fo ile fa ala vela ve onga e onga onga a tule mai ai a ile le a fo ile le manu ai fo ia ai ma Ma I ma wai se soi fua a walanga a wai ke fia a wai te fia tama a mai fia teine e le wai a la lea le motu lunga lea wai tau fa aulai o le ICU a ai ia foi le pe o la te mana o se fe so soan voi gai ai tau a io pui pui a saunga le mu a pui pui la o il me ya vili la to au e te tango a io ele o se mele na oe a tu ia ila to vo ile o a wa vo ile o lo o ia ile to mai a ia e o mai failinga le nanga luenga e ni te I fo ia wa fo ma ma wa soi fua ya le la au o vunga ile a na so Christmas a ia pe o O vaenga nai e so soa toi fo I. Fautua toi nei fo I vai taule, o swing o taule, yei.

0: Si vuoi male il naio, puni alla va, ma il tato sei mille, o lui su mal tolu ne minute, ya, o te aine le se fulu male lua, e an amel lo tameti. Ne yeni, o li fa pala ni vuoi nale matungangan, ne yeni drama. Ya longa, yo yi to if ye fail in avanga, yo tato wa tasi. Tasi fialo funny, ya piano fa yatu. O vainga lalia, len o mai tole, o le vanga voye, e fata wa ofu o alum fana was. Lotu tameti uma oka, so fighting a yakamai ofu size lima, size on, so ya come with. To what it on a ta. Feski fat fat way foi le mo ngale le mela le o te fai ato e pa ke titina a ia mo mo alon fa no ne i la to a e me se fa no o le mato ita ngwa ta o le ia fai tanga ia mal ofitino ele le ia la ia li ia ta mai ti a ia ona te ni ti te le ia a o ka le ta ngwa ta o asili ato le ta ngwa ta o futa mai ti i lo o futa ngata ma tutua o le mela na na matua i lo o ma fa le ofu uma nai na vaenga a fo ile i onisi fo ia a olana to e fai lava ofu i ilai le lei a mai le laki le la lo tu jamai ti oi e fo ile ele ai mase a le ai mase se ilonga lava ua fa ape wana ua fa au fia tu wa le o fia ia ua e la ua e la po a ai a fai atu lava ia ole hale mea a wana tasi lava le lotu a ia pe o vaenga nai papa e uma ya tasi na vaenga o le si vaenga na mai ta wina le asuna sole o le au fale ainga la ia a le ai rote le o fai atu lai fala inga vo i e a palangi fale ainga la ia tatou le fata wai a le au intia i a mata tu vo i le fata wale mea mata po le aso valeile a e pese maliu le o sa sau le tex wo na le ve mai wo i wo le se kalo a o le mea monia le se kalo au te loa tu sa ole a foilea yele le tala foilea fa apia ia mau i mea lelei i te ewa tuwai mai le kiliva talo a ia ayalu lo le plan B o la plan B ia le la fauka iloa fa atau ia talo hulea frozen a ai tau te sila fia ojo oka e ma kwa isili ako le au lelei o frozen taro ia a mai ya tato a makua ia esile a ia ole staro sa mo tele lava ia taro mai ia mai fiti a ia ole mel na mo a ole fia wa watula a e ole ole tai a ole sto nai ole tala fia a ese furu lima tala le kilo il saua fapia anga o ilo ale me kuku wa ilo de kiliva ia kalonge o alwe ka ofi wa le striker se fata uma frozen a na maila ia le talo ia beta ia le tal na na lo lofi ma to te lo va anga uma logan I nala o I Ipswich I rip bang ma oi a tili ai la rip bang lava ia so o le mwhainga esa nga I movie me la leo leo lofo le fai ma le parade le toa sa mua oi ia we iyo I ile vai ni le a bela o vai nga na ole le lofi atu fo ile fa ele ile popole ile shulu li makara di kino e lua talo a on shuka la a but a ole mtai ai yo tato what you know why ya lom fa na wa ole tato sami fo ele ola ikile le kalo ma le a alu fo mro koko le sele ya iwo ya ta si la vale aso mo na fa na wa ya vi ya le ali ya alu fo lo la skuli mi vo ele le mango ole fala a kam ma la ya sa fa ta vo na le sa fa ta la so ya fa si fo lo le na sa sai alu fo lo le mo tanga aisa va inu ya wo no ta la tanga aisa a e yo o a foina le le paketi la ya a te loanga ya o se mea la va o le lima se la a uno se la fo ia via pe si dia tu fo ia ia wa a ye se fo ila le mase au au le to ana ai ia o tu langa na a ia le leila talo sia a ia sa mo mo ta samina te maiti a wa e wila fo fo ia le aso sa ona I fa na ia mo mo a e le tau li ai le mo mo ta maiti ia ma tua a la tau la ai e o la ai le a le level 1 a level 2 Leo e tato matu ai ye pe o mare aso e nga yo ye vo na a pe fa tso fo na le le pe a fa ya au tal tonu e li fata mala a yo e a tu ora a fa ila ya le a fo ila le tu langa la le tu na yo la valava fo a faino la le o tato o tia ya o le faino la le o matu tonu to Sule. Aru wa aia di lungo. O penga ta fai langi. Ta lo fai. Fai ya kwa ke fia poko. Lea wa ar. Lea na na wa. Ai ai ai. Ke fia fa. Ola ola. Po e mai lunga voina lea. But it's true. O le mele len tup. E tu ula va. O aia tua ia i alon whanau. E tu o ia ta tau ma tua. Ai e le angala le mea ole. O lo va ai atu i se tamai titi lai titi ai ma tala uma mai le wha sa moa. Ia maro walo lea a suful fasu lima mku wā leilua. O ai le pa ui ai. Ia na e toi no whara ia. Ia ma e tali tonu sa e langona. Wa ofo yo le fua e te lulu e te seriseli. Lea la o sere mai alon whanau. Lea nga le me ma naia. O lo ta va ai atu le wha tausanga lima tausanga. Ola. Esse le mana ya e o se fuera a pe ole fine no la la le a le su e ina lo le a ni si fo yo e calesia ya a la o mat su fo le le fine ngana le la o fai waso a e o la unga la to a ya a pa o majority la va ya ole a unga sala le le fine ngana le le watu le e wa le tonu tonu sa sanga fa ta sanga lima ta sanga ya ole fai ta bil na a ya wa ku Wati okale mane ya tele ya ya ai e te iluele ya ini fale belave na ti tupu mai ilungo awala ya na matua i a fuilea na fapena lava ya na mata itu fo ya tu langa fo itu anai e kale sia a ya le aise a le ana maua lava le talo a ya o kuka ese masa niei i asu tu ona ya tōtmu inai ma tua masajua a wāo te tei tonu ya o grandpa ma grandma lena lena au ina ia pepa whānau a ya e ese fo ile a fia fia o naita ma ma te tua ya waile i loa po le la tu tui a lotu tamaiti lea a ya ai o se vainga fo ina le yalong whānau a le yai o nai mātua tapua ia. Ia le latu tūla e mai voina ia. Wa le loa, nisi nei o alo whanau ia. O le atu tū mai fo ia vea ma whaife au. Mea nai tātou te le loa. Na o le atua e sila fia le alo whanau nei. Mea lofa le atua ia. Tōru pulo ia te uto u malawa ia sa whapena. Ia ona whapena ia ona whaere whanau. Avi ia i lau whaile le tūlanga pui o le lango nai anu whanau. Ia le whapena la au mai lola le a boinga le lota maiti ia ona pena ia. A mua mua nai anu whanau. Ia e tūlai mei fo io a inga fia fia a. Inga manuia, tātou tili o tue mana au ni mea fo'i, whālawe lawe a, walawa ia a.
1: O le awhātau nuina le urua i Pacifica, tu whātasi festival i le Aia Blacktown i le Masina Oktopa. Whāmanatu, anganuu, matū maanga whāpolensia, maikolesia, mamelensia. Whātasiai ma musika ese, mea tau mawha filauna nuai, whāle oloa, po o stores, ngai oina mō tamaiti, whāpea ma le matamata tu sao i le ipu o le lalangi o le lakapiriki. A fio ma avelo a inga atoa i le Blacktown, Football Park, Rory Hill i le aso tosu matasi Oktopa ma le aso mua novema mai le tulai tolu le fia fise i o ili se fulu ili po fa so ta iloa mo sau tike te ulu fua ai ili nei fa moe moe blacktown.newsouthwales.gov.au/pacifica le nei fa moe moe o fa tupeina so san mai ale malo New South Wales Government pa anga lango lango le tio ala leo
2: Station sponsor

25 minute o na tā lea o le tasi. O ananafi lea na whātu ina e le leo leo e a se tasi fo I o li I nei Queenslandi. Se tasi o li I no o le sawa sawa o la na tā avali. Mea lea lea na whātu wai a le speed lea alua I a lea li lea. Tā ofi lea o le tā avali. Ai maua e ai ia tamaiti e toa lima. Lima tamaiti e lalo tausanga, lima, lalo le lima tausanga. Le ima se tamaiti te o fai se fusi pao. O le vaai atu lai le video. O lai si ima I teine matua. Ia le si tamaiti. Talo sia e leo in tangata o si o tato atunu. O ia wei. O le sala le na whaai atua I le sa paimini le tae o se mea o le fitu afe. Awa o le speed, ai peila vai e le iei fo se lai sene. O le a fo I le predict mai le fitu afe le sala lea. Lima tamaiti le ai masese o fai se fusi pau. Ai vai atua I le video lo ono fo mai le tengtiti leo le si. Ai atu e, e oso lava le, e te toi maa natu, e toa maa natu lava I Samoa. Le anga pei ole vai suule me ole, ole ave le ta maa, pe ave le tina le ta avale, ai no fo le ta mai titile le o ngato tonu, fo I lea o luma lava, ele fo I uli lea, ele no fo I luma le no fo ole, ole fo I lea ole pasese, ole passenger seat, ai no fo lava, ele a fo I lea o ngato tonu lungo vai ole ta maa po le tina, na martango le tamatiti le awel fwe uli. Wa maa sani ya ia, ya tatu tangata ile mele naole, ave ole po e mai lava video voia, o nae e avele, e tu o inale tamatiti ya, po ole pepe, po ole tamatiti voile, po ole lua tausanga, ya aile se, ole afo ile ese le dangerous ole, ole afo ina leela uova ai atu ai, o inana oso na oso e o mafofongo faapea. Tālo sia I le o ni tangata o le tātou atu no. Tūlanga le vai ati ai ai au le salalala na. Tālo sia pe a fai ole. Ia ele o le tālo sia ai o fe mela a mai na a tūlanga I na. Ese le a faapea la e sawa sawa le tā avale nei awa o le mele na lai no faatu. Ia ole po ole mea ua vaai atu e oso atu li taa vale ina a ele o ilua ina alina e poloka mai ele o leo a. Ia oso lua se vea ale ia I alam whanau. Ia o e tofu mātā tō mamanatu e ele mea lea. Awa o te tau tonu olo o tele po ole mamalu si o tātou atu nu e a fia ele tūlanga lea. Bena no fa la vela vel fusi pau bena le tu la volta mai titi a fa ye tolu fa ta mai titi tonu ta vale na tu ai to tonu la to ato a se u bufo ile le la shi ta mai titi vo ile le ai a e pe ya fa ngai ya vai mai ia leo leo o la o a la ye la vai mai o la tu tonu la ato a o ia ye le vale fo ia leo leo vai lo o ma ai kiama ma me to tia ia a be sa o tala fo ina le ali ai sa fa apito a e vale a ai le vale a tele ia le ala a le fa na o mai le sala le a o se taimi mo mo le o fa longo ai te mai te lima a I lalo le lima tau sanga le ima se fusi pa a ia minga la verka vale fele le mai le se se ola tu lo le fa fonga anga le tu no ai ole ele o se se o inga fo ipo se tala le ole nganga tu sa o lava le anga ole tu a tele yo ta tu tanga ta e fa ile a mi ole a e fa ifo ele o fa e alwa o fa sa ra wa fa o ko me ale a ai a e fa ku la se mi kire man wele I o vili le ole li poki o ko o fa mai o fa no ele o ko fa me ale a la vera ta vale to tele I lo le lui fo si si ta vale a se tanga ta ile ole le fa ai no I o ai ala afia ai pe ole vai shul na tu ai to no na ya lon fa na a se vo ngale e fa I fa mau le fa mau fo si pa o no a ese le o ma ta to me na ole mole au ngata a mo fa ta le
Ah, ya yeah, sa ulo la ai e sele pulo le aqua e vai ku kama pulo ulu, pulo uli la ko ma ya. Ah, ka ka e fai longa lor ko lu sen ai Yesu, ya yeah, gui alo fa ma ya. Yeah. Le na la, ale ya ma se me fa pena, fo ina le pe a fai wo le lo wa e a ah, o wa ma tua e pe ya o e am na o ya ma le wala, na o ya ma tu la fon o e te pulo le wala, o e ke pulo le ku la fon o ya. Yeah. El watu la ikusa olai olai pe tix mai se si va ai na ai na lo porca le leo a ai le lo la ke allo ku le si ku oi a ala tu tu mai ta mai o pi vo ingale ke fa along o ngale pe wa ave e se hola ingalo lo wa lo wa ngang me me la na ta ole pulla ole atso Va a ir fuego le a papia voy. Oy, a we. Lo vola nga cha wa cha ya, ne was ju mai ta mai ya. Pele or na. Le na cha fo tuanga. Ah, ya o fo ni tena to fina nga lo pe a papia le. O le a foi. E a fi ai o to wi ai ai le. Oh. E le fa pe na o to o le fo il pe an o fa ya tu e e a fi ai fo la o fa na. Ah, ai le fa pe la a vai vo mo fa no. Ah, o fahu e mange e roka vale e a aluloma le 000. Ah, ambulance o police ni vaku pof. E le na, ah, pea na. E mole la tau sanga le mu. A wol fai e me valea. A wol fai me va ai aku lava. Ah, fahu a oira tina o vaku oi. E va ai aku ali e a la e fai ya. Ah, you know, no. Fai le mea sao. A wane e fai wanga ke o feika. Fahu oi, a feika kale ulu. It's always our parents love it. Allow ma to two a lot to. Why le if I pay la la cock? Why? Ya or facile la. Ah, ya, mamma, dad, le fighting for pay la thing on laco. No. Ah, well, I'm letting a bang and I, ya, or dad, le if I'm out. Ya could ya go, mamma, if I push pow, I la could love it. Ya, le life follow ya. Ole ole ala e folo ya la le vai ngale ya pe ole ole a fu ina le ole si onai tala la fu ya a e onai fasua awa ole mea moni lava ya ole mea ole mea moni lava ya ele fa pe vo ina le o ole ole fa ya tu vo ile fa pe ole ai a e o ma ta to le vai nga Ah, I not see not only buying a finale of Vatu, if we two yo out of a failable or an island lay so far now, oh, praise the Lord. Ah, praise the Lord, awa, it's out of the law, lover. Ea, foile, ea, fala velavi, ah, fala velavi, e tula in my yabela, ole, afuina, too long and I, what do I love, I say, sitala voya, ya, a 5 foot in it, wo wile yalo finangalo ia ele ai pila wa unai vai ngala va to soani ya toi foi ia il tatu ala leo nefu tula a resi vai nga o ole pisi ol ne vai yasu a don't forget to a samoa a iwe o aile to a oil to a ave to tonu le fatu la o mai fafon a kun to tonu le fatu a ia le na o a ole toa, ya se vai ko vivi fo er ko wale, fo ke whaalongo kung ei a, ole fo etoe fai isi parade, ai bi ole a fo inale ole vai ngal nai, e ile taulava ona a va ai se saungale mu, vai saungale mu, ole a fo ilale, ole fo kei mua mua le, la so tofi nei le po, o le vale o stali amani usila o ia we. Ia o ila tau lava o muni muni tae ya, mahani e fo ia vai nga fo inale. E o kiu bai e ila o li ile a wane ito e o ingale wai. E vo ile tapua ia talonga. Ia e mese fo i. O nai ta mā mā tutua. Ia manai. Manai ia fo inai manai tina. Ia la tau fo i fui fie lava. Ia e muni muni tae. Ia ile a fo inai tātou toa Samoa. Ya ele la sono ai fai ia la stofi la vai ia olna ia e voile e pe talong mamua ia pese nei ia lo fa toi nei tamam tina ma tutua ia lo fa pena ona il to ese ia ai mai se fo io tsono mo tanga singase tsono a inga ia po tsono fo io no fo anga tanga ma tutua lem fai on fangaluina o tsono tsono o lo mau ala veo tsono le ola mai malo si mai le tatua

0: Ane se to fale moe molo na sao le tatou pokala me ele tō mau ni aso le lei. A wina mai le tatou taimi lea ua se fulu ma le lua minute te ai le lua to e whaafeiru e atu mwhaatalo fatu ma malu le tatou atunuu. Pai fo e so tai mai ma maua mai le tatou pokala me I lunga o le ea ele nei lawa taimi o le aso lua. Le aso se fulu ma le tolu o le nei lawa masina o ki topa masina se fulu o le tausanga luafe luasfu ma le ono ua tatou faitau masina o tatou faitau aso foi le tatou fulanga mai le amatanga o le nei lawa tausanga. Te tonu faa moe moe o lo manuia le malu si o tatou tunuu lo faa fonga mai ma maua mai le tatou pokalame ma le tatou aonanga I lunga o le si u fonga sa moe I tono pispe nei le ala leo le faa epi I va valu tese ma le tasi faa mo I lau le tio o lo e faa fonga mai ma e maua fo I le tatou aonanga nei la vaso so o le tatou tautua mai le se fulu ma le lua malo lo pe atal tasi ya sa tau tua ele fal tua ya kisa tap salaya ya le wa sui fol sema tatu poklame amatel lua tau le fa ya ona malo lo fo ile mo fa mai al tatu tau tua ne lavaso o sevea lio le vale lio ya mal fal tua ya victoria tau tua ina le malo le tatu tunu ne lavaso fa talo fatu talo fo victoria
1: Ia tālofa sevea, ia wha tālofa atufo I tato wōmpa angaro o whawhungfunga mai tato ploka le afo tato ploka lame lef nei le so, ia tālofa, tālofa lava.
0: Malo le wha malo si mai, malo fo le onsai le tautua ina le malo le tato tino ul nei la vaso, malo wha wawina le tato tautua. O tatu tala mai sa moa, ia te tatonu na u whafonga ele malo le tatu tunu. Te le ia ala leo lo maua mai aia tatu news mai sa moa. Ia o nisi nei o news pe I o talafou mai sa moa. Pe ona liputia mai nei aso. O le to lua I la tau ua mai maua la tu soifua po ua mali liu. I le... Vaenga le il faltan ma lo le o pitch town a fale pitch fale
1: tafua
0: yeah o fea
1: pia tafua
0: na yeah o na la le ia ia nai o tu visi to lua I o maliu ma nai le falong long atu I le news le mai sa mo no o lo ia ia o uma na fa tu langa ia tu langole o nei fo I faltan ma lo E ila tu o onga e fai a watu lisi e atu pe a fai e maana o e ta ele. E mafua maile e fala vulevi leo na aisa o e ta ele. Ia e o ala watu langa wa fai na iso I fua o turisia. Ia o no lele pe le I maua. Ia o onga nei po le atu langa iai. Ia alfa mtalanga na na mai le tato li poti ia mai sa moa mo tato news mai sa moa. E fai a o onga nei lau fatal malo ia ila tau e atu e no nofu ai ma wefu il nei fatal malo ma nofu anga e fa mautu ia il motele sala fai. Pe I te ene, sala fai. O I ofea.
1: E aru le...
0: Ia, o se meo aluanga I tua. Ia, o... Ai ele I maua I la tau nei a tūlanga fwoi peona ia o wālai on tūpu nei whalu lawe ia o tūlanga lau whape nei tau na mata I tū ia ia tātou nei o lau turisi o atu fwoi mani nofu ai po tātou lawa o Samoa ia I le tūsa aso o uma aso la sa tātou masani ai sami I Samoa ia o SS nei vai teimi o re soifuanga.
1: Ele ngā le pāua ile o se siwa ta wo mai fa la fa pe ne fo I sok ta sa ple un toileta le pai la ki ngai ele mama o ma mai fo lingo ma eki Sheraton le ngad wege ka ele ai lak ma ne mo I think that's yeah
0: o tu langa na
1: yeah ke de lo pongi me vivili fo ngale ne o ko kanga kama ma le le mo ai you know Le war kele a kanka I aso lai sa mo, ka keilo ala. E oi lako pao pao e oi whangoka. you know. Lea ingi me kupu wha pe ngā papea o.
0: Ia, o le, o no Samoa hi o masanda tū le, ile, ile o ngā Sami Samoa, le me e ngalu mo tūlanga e le loto fo I ma pau, o le tūlanga na o masani e iau tātou tangata I le afio anga ma le afio anga. E, le mana I fo nina le ana mailfa mtalanga nela. Ai whai a e ia training po a onga ale Peach Valley. Ile atou o e no nofu ai e turisi atu. I me te tauna ta ele ai ma me le taun ta ele ai. O lea o ngā Sami ma lea fōinele saunga le mū. I pita iane ia o tiri ilope po le atono le mafu anga walai ona.
1: Tolua.
0: Whano ia soifua nei fu turisi ele o tau mai fu po fea. Le atunu e malanga mai ai, ia a o tulanga na pe o nei ai. O le sia tatu tala, o le tala le tol se fulu sui ulfale mo le kolisi fa faife au I malua, nei fu tausanga, le ua fa ulfale ia le lisi nei tol se fulu ia sui, e o sui nei e a fia mai Samoa, New Zealand, Australia, ia ma America I la tau umalavo e a o tauina I le nei fo I kolisi whawhaife au I malua ia o e mawale avanoa o atu no uma nei o lo I ai le kalesia e whakasa e ulu fale ai o la tau sui I le kolisi le I malua na o mai li poti e tors fur sui o lo I ai fo ni sui o Queenslandi I nai ile le lisi le nā pe o nā tō laulawina mai le tātou le poti. O lisi a tātou tala le mai Samoa, maua ia tu inatu ma fō ai atu pe tu inatu fō I le mālo, o lo tu lai mai nei vai taimi so swani ta alonga. O ia lea pe o nā silafia, sa ia ile tō Samoa ma le lata o lisi awo tamaitai. Tō Samoa, Eile swafala e ale ngon na fa ngo ile au to my chat ya fa isi so fa fonga mai ya vala mai fa ilo mai ile le ngol au to my chat na na fa me alo fo ia ile fa nga malo lo tu lai mai never time tu sai male alo tu ta longa o lo fi nga ia ile vai aso asau ya male masina fo nei a le fo ila u to sau nei o fo ia tu le fenga malo ni si fo io me alofa e ni si o auta alo sa uni malanga ese mai sa mo e ta alo fo I fa ta longa fa va malo e fa ia ni si tu no la langi pe ona yai ia o ia tu langa fa fitai o no le au fo ai so soni ia ta tu alo mo fa nau o lo tau aveina le tanga vai sa mo ile ta longa Malia tak longa, aku fengai yai, ilenai soi fuangol tak tu yai.

0: O le tātou teimi leo a whatonu lawa le lua I le tātou wati. O lo o e whaafonga mai pēr tau tua le tātou. Po kalame a wina atu si whonga sa moi tono pispa nei. Lea la leo le whae pi iwa valu tesi ma le tasi wha mo I lau le tio. Whatalo whati e lātou whaato afsota I mai le tātou po kalame. E le ngata fo I lea I lātou e olo whaafonga mai lunga o pengata whae langi. Le ngata I lea o tātou si o tātou tunu I nei. I Brisbane, ia whapefo I isi a state o Australia nei o lo whafonga mai ai le malo le tātou tunu. So se vaenga o lo tau mau mai ai tālofa, tālofa lava whaafitai moro so tai mai I le tātou po. Kala mea le ngata fo I lea o isi I tū e fia le lau langi o lo mwhai o na whafonga I ai I le tātou po kala mele nā. Male au nanga a le tātou po kala mea au ina sa atu Brisbane nei. Ile si ufonga o Samoa. Ole tulanga peo na ye tatu tau ia e selu velo fafo. A tono ole tatu pot fasalau ole mbukwa malu lua peo kionga. Fainga le conditioner maka kia ia ae o fafo atu tatu pot fasalau I fafo I tulanga peo na ye mtua I vela lavol tau. Vela. Ya e vela e fa auli fo e fa penal tu lang o ya ile o mautonu mai ile ma suru malo si le la ai e paolo ya o ye la votau o ye la votu lang o le tau e fa I longa nga ta ya ta tau fa fsini nga ta fo ya ta tau le fa yo nga ruanga I fa fo ma le fa yo sanga ruanga I fa fo asia ya wa fa cheti ta tau le mele o fulu a e olo ana e su pe a fai te I fafo a iei nai o wanga foi po timu ia o le timu ana e to ia lolo la wao ia ona e la vea lole le fulu tau lavo ona tato mata tu ina I tu langa tu sae ma suinga o le tau o le soifuanga o le tato iei nevoi teimi io e a wane I naunau e fai ngalu ngai fafo ia e mawai ma ngase ngase ai ia ona tula I mai leo nisi tulanga e tātou te le mana mia. O tulanga peo na iai, ia tulanga o lo tupu mai si o tātou tunuu, ia o leo o tātou whaalongolongo atu iai tulanga peo na iai, ia e le matau tia le tulanga o le tau whaavalea, o le tulanga o le ngaoi ma le whao mea I Samoa, tulanga o le whala au whaasaina, e se le matau tia, ia ae o ia lava tulanga, o lo tam fai lava ia le mamalu fo le tatu tunu e tausi ia ma wa ai tu lang fa pe nei pe cha ia ne tau so mu a fo inisio ta tu le le tam fai e so lo fa tu la fo no pe tu in mai e le upo le masa nei sa mo a o fa longo ia e le ia se si lunga tu la fo no ia le tau te va ia fo ia o lo a mai a fa mau mau nga e atanga te lunga tu la fo no a ia o me fa pena e tau au na le tato noi nisi fo I e tu langa lo tu lai mai I tono si o tato tunu ono me fa pena me o lo tupu ai a o fo I tu langa o fa masinonga ia o le tato noi na le malo le tunu o le tele le malo le tunu ia tu langa o fa masino o lo iai ma lo ia o lo iai o lo tu I le keis ma lea fa masinonga ma lea fa masinonga aisea ia wae e se fwy latou wai ma latou fwy fai unga fai. Ia ilu pwole e fai ama se tau iai. Ia ilu mfoi ona se na upu. Upu amai iana mua le alavo tau te whaalongo iai. Ia au tatou wai fwy ia iai ma au tatou iloa. Ia e fai ama se tau iai. Fai unga onisio fwa ama sinonga mai. Po ai lavo fai mai e ona lfanua a sawa. Sawa le lesi nga ngau kwa ilonga nga pio lfa ingo tu la fono e pio a. Avi chore.
1: Ya le saora sa nga e a fo ilinga manisi mea. Maano sikere mele ro le fa a inga la e fa I a e fa mai ele a e la e fa I lava. Ya anu me fo ilia leo ke iloa. Ke leo mele mo mawa mai fangua. Leo ke fai akula nga mo fa alungua I ei. Makalango manisi loia, loia akirika o kuole ingo pa mai. Ule mele boye I Samoa. fa kau kupe ina e me fanga le e ave kupe o o fa kia le se me fa unge on me voleva e fa mai yoe me o la la vai fa fa mai le ai o la la vai fa e po se ska ka fo inga le fa kai kai nga se si vai ne o la wo i fa fa la i la ko fa ngue sa mo e wa na wo ngo fa mai ska ka ve le lopo ai a wo fa kau you know fa ngo fie nga sa ngi pe pa fa ngal ai e la ko pe ke lo e momongo ye ye o saingi lola yen meranga le bokloa na mo we samo ya yeah. Ere kom fain ko e kikinga inga langa o ka ilo fa me o pisi pisi ke le fa ma inga la mo we samo which is true you know
0: sa le o tu langa na pe ne ai mai se ala fain ka ia ele o ala fain ga io me to tino ainga a me o fa nua so fa matai ya yeah. Ma tu lang fa pena e se le fengta ye wa e me milo e le si ya e milo e le si le le ngatcha i le fai ma se tau ye ai e me milo e le si lang tanga tupe a o chi le motiva o chi al motiva le na te u a to le me moni mon me sa
1: o ke ma po la pale le fangua ngai ele ma ma ma ma ko i fe fo chau le ko pa sa pisenga ore si ro ma kola wa le vanga ringu sila a ku ala long fango sa mo ya a ke wala ku sa mo la wo fa me de fare fo wa de si ai o fa ka wa o ka nga ka la ko wa ai nga ai wa wa sengi pepa ave fa ka ai ale mela ma di ai mele o fa pole ya ore ka wa mele ngo ara fai pule nga fa ka o ye de fangua a ke fa fo nge fai pule a de su e mo mo a sa wa le de ngus pepa a sa fo i lunga Facebook le me nga
0: ya o tu la nga na
1: wa le ma fa fa ngi ka
0: o e lo la va e lo se metotino ya tam fa ya ya
1: ya
0: tam fa ya ya ya ona fa fe le ona ya nga ma tanga cha ona fa nua ona fa le ona ya ya ya swafa ma tulang fa pena e se le nga tele
1: ya o na ka la ku sabe le ka la la no wakari ele yo lo wakari isamo he's never been to samo alang karang fa mai ke fa mai mam mele ka wa samo o fangua ma swafa fang ya ne la wa sa ngo mai da fo i mo me ngo ma kai ma ma fang ya le sa fa ko ko me ke fa pena lo nga me kere yo samo mai mam o fai ngo kango kugo li lungo le a foi fa ko oi ka le lo kai kai me sa o ka langa la ko me ki fa mai pa wa le me de go to war o fa ngua ma swa fa ngo ma kai wa ko hell
0: o le tu langa na ye
1: yo sa o ai le pelunga ka
0: i di fo fo na me sa mo o liver na sa wa ya fa pe ala wa a sa fe o lo lo la vo termina ya ol ve termine io o matua ma losi al tu langa le sa o ya le upule tat fa long fo ya io ma losi tupe o le tupe wa wa na solia a tol tu la fono wa o le mfayon to e tau se tanga tel tu la fono
1: ya ale se fo ime a ja lo a sa vea o da wa wa kalang o fai lo uso a fa ko vai menga o ma la ya sa mo e ke de fa ya ko ane o ma fa ko vai na le mu mu mu ke de ya se ma singa le o mu se fa le mu se fa ne you know ke fa ko fa sa la inga ka kalang ane o
0: ole ole ole ole ole fa ingta al mta pu ya a vitori ole e fa ye isi
1: a
0: ai e matua mafatia ai le to tele a e le mfa ya se se u pole tuno e hi no elesi le fanu vole a fan malos a kifa so lo elesi
1: ya e sa nga sa
0: ole e se fintale o le tulanga na ya
1: me pe fo le melengo vai e lungo le ole pinka fa langi o lo nge yaso ke le lo pe e fai kawai o de kengi e le lopo se o ke le loa o ke e oso a kua wa uma a a foi o le lo ma kua wa misa ke de ke al kengi ki malo o le oso mai la al kala le ska ka fa mai me nga o fa mala ye ingai la nga o oso e ma kua you know o le awo ma kua na siro ma kua fa ani me le aka lo ma kua fa peo ke ofo nge kengi you know la o lope nga la e 40 me fungale manga e fasilo ma kua so sad, you know.
0: Ele le pa foi ele o Santama, ai a foi o Santama, e o tiri lo e aí. E se lo fie foi o malu tato tinu, o e lo fa fonga mal tato pokala. Ele me foi anse se o portus. E a foi lo tama malu tina. Ale ale, ale wing on na wang. E fa levo levo ina e o waso. A foi la tile e tile a foi. Tile ilo pola le si fa upunga fa upoi.
1: E la bu inga saola o fa upunga saola nga nga fai mei ka kale. O ke ilo ala fingering fai mei ka lale sai Sydney. O la la wo wo koe fo ingu sila. O ke fa kikir ki rokla langa lang ko mengina fai mei. Fa mei, ia. Ma la fa ma la ye inga mei. Ewa lo fai upor kuspa ia. Na langa fai fai mei le mea. Fa pe nga umma le a fo ko mengia a fingering fai mei. Fa pe ia saola.
0: Ya o tulanga na o
1: le ero po san kama fu langa lae kilo kilo et fa fingene o ke so ko uye bo la uma fanga no ya
0: ole o fang tsalo ve te mitle le tsa tu ye o a malo si tele e technology yo fa nga a
1: ya
0: fa nga ya ya ta tu telefoni fe avei o fa ye so se to nga va nga la va le si me si ya tu na le nga le bo ya i vitu on e fai I eilo uma sa mo termine o eilo uma la langi termine tu pol fa vla ja vai po le sim tu sa o lunga e se fa inta tile e li e le o tue a sefe ia tu langa pe ona yai me tu tupu le fo ita tu va ai ai a tu pus fa la vi sa mo e po sa o mai al tanga tala sa mo ma fa sa lo mai le fai tio ia isi va pe ala le me o ala ona a mai e lunga pe fa ye te lo e le se me tau ia tio ia o tu langa fa pe na e tau na fai tete ia tato ia tu langa ine me fa on tau si file mo a fai fo la se me patino ia o so ai o la so tu langa so langona e o ia pe fa yo o e so ai nga le tu pol fa vla vele It don't that to fight it. A fire, a tea law is a mere tow. Fight, a fire tea law is a mere tow yawe. A wolf fire, yoy. A wolf fire, a fire tea law is a father of love, a tupu my a, and my little wife is my wife's sofa. File a mere town fighting him for no more, save so sunny. I have a fire tea law, a little semer. A what a fire, yoy. The fire, why fire, oy, yeah, I love it, my. Yeah, I ain't got a lot of fears for love it.

Ioe, leo au ina maile tātou taimi leo o toe lima minuti o na tāle o le tolu I le tātou wati I tono o le tātou potu fasalau nei. Fatalo fatu, ia, ia I lātou e o lo o whengai matiute, whea au mga luenga I lungo le tele, leo ave pasi, leo ave taxi, leo ave upa. Ioe, o whea lava o lo e maua mai ai le tātou, pa, tātou poklame. Ta lofa lava. Ia la to e fo lo ngal rue lunga le tele. Ia le ngate lia. O le au ave loli la ave pasi la ave taxi. Lofa tele mo o tau ma lo le tau tua. Ia le tatu taxi. Black and white ma le yellow cap. A ta lofa atu ma lo le tau tua le nilavaso. Ia wafo tau singa o nai o tatu ainga. Fa yo e fa fonga mai tatu poklame fa talo fatu tatu poklame mo o tau umalava ile nei tu la o le tatu tau tua. Ele ngata fo ilea ila tau e lo fa fonga mai tonu o mauta malawa ea le ngata fo ilea o tonu o lunga o tonu fal mai mauta ngase ngase fia lavolo e maua mai ai o lo ti lavo fa leo lai ti ti siau telefoni ma fa fonga mai I lungo lo muenga. A taro fatu tatu poklami a te oe. A faifo o I tono fal mai awa ki ia fa'ale o kelele. Ne ki ongi ke ukuri o elfo mai fafo. Ya, le ngate ilia. Nai ta mama nai tina wa I lungo fo ila la tele nei taimi. O leo o taimine ila ua pakalatu ta avali ta fatafo le aonga. I fafo le aonga. Ta talina yalo mfana utu ua aonga. Ya, tanga I lei I lo sa o tula fono I lunga o loto awa o onga ia e matua I longa lawa ona ta ua tele ia ti oe awa fo ingi ngalo ia ti oe tu titi a le sia onga mani leo leo lo tuai ia ali maru ala malo fa I tete ia lo avuta, lau, avuta vali I lunga I na ia e maise fo I aloma whanau ne te oa Fale tonus samutiti ia ona a whaine leo oe maritu langa peo na iai. Ta ngai le iai a wale saunga le mō halo mo whanau I tono a onga. Ono taimi nei o le utu a onga. Whatalo whatu le sunga ia moana ma sion whatua a whai o whafonga mai nei taimi ni tatu pokalame. Alo whati le atu uso ia te oe ma sion whatua. Manuia tiute mwhi au mga ruenga o whengai ni lavaso.

Ia fa malulu atu tato fa fonganga samoa fa le tonu malta to musika a peia nasa tala no atu le e le vai tei mi fa ia o asuria ia a ia fa le mana tu o le asu le ia fa pito ala vai tina e la le pesili pe a le